U današnjoj emisiji ponovo razgovaramo sa čovekom koga mnogi od vas dobro poznaju. Naš gost je dugogodišnji član, nekadašnji predsednik i jedan od ljudi koji su svojim radom ostavili trag u životu Srpskog kulturnog umetničkog društva, Vuk Stefanović Karadžić iz Šeneverta. Sa njim smo se tokom godina često susretali na raznim takmičenjima, nastupima, kulturnim događajima, ali i kroz naše emisije. Govorio nam je o radu društva, nastupima, putovanjima, novim idejama, generacijama koje dolaze i svemu onome što je jedan folklorni ansambl čini mnogo više od običnog mesta za igru. Skud Vuk Stefanović Karadžić osnovan je 1998. godine, danas je jedno od prepoznatljivih mesta okupljanja naše zajednice i čuvanja srpske tradicije u Švajcarskoj. Iza društva su veliki uspesi, titula evropskog prvaka u srpskom folkloru 2025. godine, titula prvaka švajcarske 2026. godine, a na evropskom prvenstvu srpskog folklora dijaspore takođe ove godine ansambl je osvojio četvrto mesto i bio najbolje plasirani predstavnik iz Švajcarske. Ali iza svake titule, medalje i nastupa stoje ljudi, oni koji su godinama dolazili na probe, organizovali, pomagali, putovali, bodrili decu i mlade i verovali da se tradicija može sačuvati i daleko od zemlje iz koje potičemo. Jedan od tih ljudi je i naš večerašnji gost. Njegov život nije vezan samo za folklor, tu je i sport, posebno fudbal i njegovo dugogodišnje angažovanje u FC Mladost Arau, klubu koji postoji još od 1977. godine i koji, poput folklornih društava, okuplja ljude, gradi zajedništvo i povezuje generacije. Zato ćemo danas razgovarati o mnogo čemu, o njegovom putu kroz folklor i sport, o Skudu Vuk Stefanović Karadžić, njegovim uspesima i novinama, ali i onome što nas sve zajedno najviše zanima, kako sačuvati tradiciju u vremenu u kojem se generacije menjaju, kako našoj deci približiti jezik, igru, pesmu i običaje, kako graditi most između zemlje u kojoj živimo i kulture iz koje potičemo i šta ostavljamo generacijama koje dolaze. O svemu tome razgovaramo večeras sa našim gostom Željkom Stojanovićem odmah posle muzičke pauze.